Kanam odusale nedadaka kandakarumijeya mindedate noko bamako mijeya dakarumijeya ademi miseli mijeya futatoru wido mijeya.